0: Но Одати. Позитив. Узгеча. Хит ФМ.
1: Ижрам, юрак бағрым, чаққан күні, чаққан күні. Қолы, қолларыңдан, чыққан күні, чыққан күні. Алыс кетті, хеч етмадым, қолым чуздым.

0: Сорене тәнле. Сорене тәнле. Сорене тыңла. 98 мегагерц.
1: Исіңіздеме? Қарлы бір ақшам еді. Кәпелеклерге оқшар еді қар парчалары. Ұзақ-ұзақ оларға тікіліп тұрардік. Немелерінідір хаял қылып. Қалбымыздегі туғыларымыз құтты олардік. Аппақ еді.
2: Avvallari shu yo'llardan yurgan edik. Mana yana o'sha yo'l, biroq sensiz. Bu yo'ldagi har bir borliq seni eslatmoqda. Men esa yo'lda.